saj poznaste un občutk. Ko veste, da imate najboljši ženo, ma je tega ne možete povedati, zaradi tega, ker ne prideste do besede. No, to imam jaz za z mojo Radmilo. Radmila je ena krasna ženska. Tam to ne pravim samo zato, ko je moja. Bežte vprašati, kjerhakoli moškega, ko se meče za njo, vam bo povedal isto. Velika

Res se človek včasih pri ni počuti, kot da je poročen z generalom, unim ta najhujšim, zaradi tega, ko ima vse pod kontrolo. Kdaj greš spat, kaj boš jel, kaj boš delal, kam boš šel. A najboljši je, če si tiho in delaš, kar ti ukaže. Ma vam povem, rajši sem poročen z generalom iz kasarne, ko z eno tako, ki navije, kaj bi imela. In ja, v bistvu zastopim, če je hraj ljubosumna na druge pupe. Mene že pozna in ve, da ne bi delal neumnosti. No, več kot toliko. Ma idem prav, da pri tjevih pupkah, ko hodijo po koncertih, ne moreš biti prav siguren. Aha, je. Ma pri Radmili si pa lahko siguren. Lahko si siguren, da zmeram zmaha Juana. Je. Radmila od small talka. Prav hengsta žena, bi se rekla. Radmila. Zdaj, ko imam lih priliku, bi ti povedal, da te imam rad. Da zastopim, da te ne bih lahko z mano in da sem vesel, da si izbrala glih mene. Lahko bi imela prav tistega, ko bi tjela. Ma ne, ti si šla vzet small talka. Rad bi ti povedal, da sem ponosen, da si moja žena.

Na srečo smo prav pošteni, da me lahko večkrat stisnem k sebi, če bi jaz nekaj mislil. En tu in nasjet me nihli treba prav za vsako riječ. Ma lej, človek potrpi, si rečem. Vana vej, koliko, kdaj in za kaj. Če ne vana, ko me bo pej drugi? Aha, je. Ena sama je razmila.

6:09 je ura, kako zgleda. Z vremenom danes, ja, nasploh je območje visokega zračnega tlaka, ki prinaša na Koroško poletno vreme. Zjutraj je danes lahko tu in tam še nekaj megle, ki pa se bo hitro razblinila, nato pa bo večino časa sijalo sonce. Popoldne se bodo zlasti na spodnjem Koroškem lahko pojavili oblaki, vendar bo ostalo suho. Najvišje temperature bodo danes dosegle 22 do 28 stopinj, veter pa bo komaj opazen. Čaka nas sončen, vroč, podaljšan vikend. Že jutri v soboto bo vreme za kopanje. Večino dneva bo sijalo sonce, popoldne se bodo nad gorami pojavili koprenasti oblaki. Proti večeru pa se bodo lahko na zgornjem Koroškem pojavile posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, vendar verjetnost ni velika. Temperature se bodo jutri še nekoliko dvignile na 24 do 29 ali morda celo prvič letos na 30 stopinj. Veter bo še zmeraj naprej zmeren. Tudi na Štajerskem bo danes pretežno sončno, sonce bodo občasno zakrivali oblaki, vendar padavin ni pričakovati, živahen veter iz severa do severovzhoda se bo okrepil, temperature pa bodo se pa uspele na 20 do 27 stopinj. Tudi jutri v soboto bo mirno poletno vreme, ponovno bo nekaj sončnih ur, največ jih bo na zahodnem zgornjem Štajerskem. Sonce se bo spet menjavalo z nekaj oblaki, na vzhodu bodo oblaki občasno gosti, temperature se bodo jutri popoldne dvignile na 22 do 28 stopinj, pihal pa bo zmiren severozahodni veter. 6:11 je ura. Nazaj k glasbi. Želim vam čudovito jutro.

26 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. Danes je petek, 22. maj. Danes je 142. dan v tem letu, smo pa v 21. tednu. Poglejmo, kaj vse je zanimivega prav na današnji dan. Naprimer, leta 1993 so uvedli mednarodni dan biološke raznovrstnosti. Leta 1992 je bil v Nairobijo dosežen dogovor o besedilu konvencij Združenih narodov o biološki raznovrstnosti. Ta konvencija, imenovana tudi Konvencija o biološki raznovrstnosti, je začela veljati 29. decembra leta 1993. Danes je z več kot 196 pogodbenimi strankami ena najuspešnejših konvencij Združenih narodov. Na današnji dan leta 1813 se je rodil Richard Wagner, nemški skladatelj, dramatik, pesnik, pisatelj, gledališki režiser in dirigent. Med drugim je komponiral Nibelungov prstan, Tannhäuser ali tudi Leteči holandec. 22. maja leta 1892 zobozdravnik Washington Sheffield v Connecticutu prvič proda zobno pasto v tubi, ki jo je sam izumil. Leta 1907 se je rodil Laurence Olivier, britanski igralec in režiser, štirikratni dobitnik Oscarja, med drugim za najboljšega glavnega igralca v najboljši film za Hamlet. Danes praznuje rojstni dan Valentin Incko, avstrijski diplomat, visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino v obdobju 2009 do 2021, te od leta 2009 do 2011 tudi posebni predstavnik EU za Bosno in Hercegovino. Rojstni dan danes praznuje tudi Naomi Campbell, britanska manekenka, in sicer 56. Jo, in 76. rojstni dan praznuje danes Bernard John Burney, britanski avtor pesmi, znan predvsem zaradi sodelovanja z Eltonom Johnom, in med drugim je napisal sledečo pesem, ki jo vsi poznamo. Elton John, Don't let the sun go down. Lepo dobro jutro vam želim.

0: Sledijo informacije v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil kolega Franci Rulic. Dobro jutro.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. V Sloveniji bo danes šef stranke SDS Janez Janša v državnem zboru v Ljubljani po pričakovanjih dobil mandat za sestavo svoje četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se podpisali poleg poslancev SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše so prispevali tudi v stranki Resnica. Prvaki prihodnih vladnih strank, Janša, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, predsednik demokratov Anže Logar, predsednica Slovenske ljudske stranke Tina Bergant in predsednik Fokusa Marko Lotrič so včeraj popovdne podpisali koalicijski sporazum za prihodni štiriletni mandat. Tako je pričakovati, da bodo poslanci teh poslanskih skupin Janšo podprli tudi na tajnem glasovanju na današnji izredni seji, ki se bo začela ob 9. Janša lahko, če ne bo presenečen, računa na 48 glasov omenjenih strank in Resnice, ter najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti, ki običajno glasujeta z večino. Tako bo Janez Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Na cestah v Sloveniji pričakujejo gnečo zaradi binkošnih praznikov. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popovdne in jutri do povdne v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter na to nedeljo in ponedeljek proti severu. Binkošni ponedeljek je dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, na Mađarskem, v delu Švice, Belgije in Nizozemske. Zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Rauba, Komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke, na območju delovišč pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklem. In v Pokrajinskem muzeju v Celju so odprli razstavo z naslovom Podobe rodbine, portretna galerija grofov Turnvalsasina, ki ob 100. obletnici odkritja znamenitega celjskega stropa javnosti prvič predstavlja 10 monumentalnih portretov plemiške rodbine Turnvalsasina iz gradu Pliberg.
0: Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekoče brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Lepo dobro jutro vam želim.

0: 6:40 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. Prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji petek pripravila Martina Kelih, veroučiteljica in sodelavka na Inštitutu za versko pedagogiko v Celovcu doma v Selah. Dobro jutro.
1: Nima smisla iskati razlag o Bogu. Če boste spraševali, boste morali naleteti na lepe besede. Toda na vse zadnje so to le besede. Prav tako, kot lahko preberete celotno enciklopedijo ljubezni, pa ne boste znali ljubiti. Paulo Coelho pravi, nikomu ne bo uspelo dokazati, da Bog obstaja ali ne obstaja. Nekatere stvari v življenju je treba preprosto izkusiti, ne pojasnevati. Ljubezen je ena takih stvari. Bog, ki je ljubezen, prav tako. Vera je otroška izkušnja v tistem čarobnem smislu, o katerem nas je učil Jezus. Otrokom pripada nebeško kraljestvo. Bog v vas ne bo stopil skozi glavo, temveč skozi vrata, ki vodijo do vašega srca. Vabim vas, manj razmišljati o Bogu in ga začeti živeti.

najdeš, ne vem odkot. Nebo je čisto vse okrog. Pada dež, ti pa greš, brez pozdrava, brez besed. Pada dež,

0: 6 in 52 minut je ura, še 8 minut manjka do 7. Lepo dobro jutro vam želim. No pa poglejmo, kaj se danes večer dogaja na Koroškem, na primer v Železni kapli. Včerajšnji oddaj naša pesem je bil namreč gost pri kolegici Sare Pan, Roman Vertel, ki bo danes večer nastopal z rožanskimi muzikanti v Železni kapli. Koncert je pod geslom Glasbeni koktejl in se bo začel ob 19. Roman Vertel.
1: Ja, danes večer imamo v Železni kapli v zdravilišču Viveja koncert rožanskih muzikantov, samostojni koncert. Imamo kar nekaj uspešnic, recimo moj šoce Cahovc je bila 6-krat na prvem mestu v muzi parade in to že nekaj pomeni kot slovenska pesem. In veselilo bi nas, če bi se pridružili, če bi prišli na ta koncert, je čisto nova dvorana in imamo zelo pester program, ki ga povezuje Monika Novak-Sabotnik in je dvojezično tudi koncert napovedan in pojmo pa iz 14 različnih držav pesmi, to pomeni zelo, zelo raznolik koncert. Grško, potem seveda slovensko, nemško, potem pojmo dalmatinske, angliške, torej zelo velik prerez in tudi stili so čisto različni. Vsake tri pesmi so nekaj drugega. Tisti, ki pridejo na naš koncert, oziroma tisti, ki nas poznate, veste in tisti, ki nas ne poznate, pa lahko pridete in boste slišali. Karte so na razpolago tam v zdravilišču in če pa kdo hoče predprodaje, potem lahko še na občini dobi karte, stane 18 v predprodaji in 23 potem pri večerni blagajni. Prav prisrčno povabljeni.
0: Ja, torej danes ob 19. glasbeni koktejl v hotelu Viveja z rožanskimi muzikanti. Ja, prav tako v Železni kapli vabijo danes pozdravljen na kulturni večer iz Jezerjani pod geslom Pozdravljeni sosedje. Začelo se bo ob 19. uri v Hiši kulture oziroma Fani dvorani v Železni kapli. V IKULTU v Celovcu danes prisrčno vabijo na predstavo Ljubezni malarja, to je glasbeno-plesna predstava. Za glasbo odgovoren je Tomas Unterreiner na klarinetu, ki bo tudi uživo nastopal, vsi glasbeniki tudi uživo nastopajo, Maksim Ganz na violončelu in Roman Pechman na akordeonu. Plesala bo Rada Kovačevič, za režijo odgovorna pa je Alenka Hein. Začelo se bo ob 20. uri v IKULTU v Celovcu. In v Krivi Vrbi vabijo danes v Gozdno areno ob 20. uri na koncert Rotation Balkan Fusion Band. Nastopajo Manca Krivec, Habjan na saksofonu in klarineti, Sofie Hjöla na kontrapasu, Jurica Bajevič na trobentah ter Jakob Napotnik, piano in Peter Rogul na tokalah. Začelo se bo ob 20. uri v Gozdni areni v Krivi Vrbi. Še 4 minute točno manjkajo do 7. in boste slišali poročila v nemškem jeziku, sedaj pa Manca Špik. Lepo dobro jutro vam želim.

To je bila norveška pesem Jonasa Lova za letošnjega Song Contesta. Ja, 7:12 minut pa je ura, poglejmo, kako zgleda z vremeno. Ja, včeraj so namerili najtoplejše temperature v Rolah v Dravski dolini, kjer so namerili 25 stopinj, danes bo še malo topleje. Območje visokega zračnega tlaka prinaša namreč na Koroško poletno vreme, večino časa bo danes sijalo sonce, popoldne se bodo zlasti na spodnjem Koroškem lahko pojavili oblaki, vendar bo ostalo suho, najvišje temperature bodo danes dosegle 22-28 stopinj, veter pa bo komaj opazen. Poglejmo aktualne temperature, najtopleje trenutno v Pretenegu pri 12 stopinjah, Celovec 11 stopinj, Poreč 11 stopinj, na Ljubelju trenutno 11 stopinj, v Beljaku 10 stopinj, 10 tudi v Borovlah, Šentviru, ob Glini in Bistrici nad Pribrkom, 9 stopinj v Špitalu in Velikovcu, tako je tudi v Trgu, 8 stopinj na Mišljatskem jezeru in Šmohorju, v Železni kapli trenutno 7 stopinj, na Dobraču pa 5. Čaka nas sončen, vroč, binkoštni vikend, že jutri v soboto bo vreme za kopanje, večino dneva bo sijalo sonce, popoldne se bodo nad gorami pojavili koprenasti oblaki, proti večeru pa se bodo lahko na zgornjem Koroškem pojavile posamezne plohe, vendar je verjetnost zelo mala. Temperature se bodo jutri še nekoliko dvignile na 24 do 29 ali morda celo prvič letos na 30 stopinj, veter pa bo še naprej zmiren. Tudi na Štajerskem bo danes pretežno sončno, sonce bodo občasno zakrivali oblaki, vendar prvin ni pričakovati, živahen veter iz severa do severovzhoda se bo okrepil, temperature pa se bodo povzpele na 20 do 27 stopinj. Aktualno miremo v Gradcu in v Lipnici 10 stopinj, Vrbna 11 stopinj, Radko na 12 stopinj, Lonč 9, Stankovci pa 5. Tudi jutri v soboto bo mirno poletno vreme, ponovno bo nekaj sončnih ur, največjih bo na zahodnem zgornjem Štajerskem. Sonce se bo spet menjavalo z nekaj oblaki, na vzhodu bodo oblaki občasno gosti, temperature se bodo jutri popoldne dvignile na 22 do 28 stopinj, pihal pa bo zmiren severo-vzhodni veter. 7:15 minut je ura, nazaj k glasbi, lepo dobro jutro vam želim.

27 minut je ura, čas je za pregled današnjega tiska. Poglejmo najprej na Koroško. Pred nami je binkošnji vikend s poletnimi temperaturami do 31 stopinj. Na cestah v smeri proti Jadranu je treba računati zastoji. Glavni članek časopisa Kleine Zeitung. Španija daje zgled. Nasilje nad ženskami ni zasebna eskalacija, temveč družbeni problem. Tako je treba te primere tudi obravnavati. Vredno je pogledati proti jugu. Povečanje pokojnin v letu 2027, 2,95% povečanje za skoraj vse pokojnine. Izravnalni dodatek se prilagodi za 3,3%, visoke pokojnine pa prejmejo fiksni znesek. Korošec dneva s kuhanjem si je prislužil zlato. Jonas Čebulj, kuharski vajenec v hotelu Falkensteina Schloss Hotel v Vrbi, je na tekmovanju Junior Skills Austria osvojil zlato. Imenovan je bil za najboljšega mladega kuharja v deželi. Zavezništvo z dvema disonancama. Kancler Stocker je sprejel novega madžarskega premiera Magyara. Diplomatsko mrzlo obdobje je končano, vendar ostajajo nekateri problemi. In 27-letni Štajerc, aretiran zaradi umora, smrtonosna ljubezenska noč se je končala s tremi streli v glavo. Športni strelec se je počutil užaljenega strani svoje žrtve. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Delo. Janez Tomažič v komentarju lažje napisati kot uresničiti, piše o podpisani pogodbi

0: desne koalicije. Po avtorjevi oceni pogodba v grobem upošteva smer, ki je bila nakazana v predvolilni razpravi. Posamični ukrepi pa so napisani ohlapno in nedoločno, kar bo otežilo nadzor izpolnjevanja zavez v pogodbi, doda avtor. Še pogled v dnevnik. Mihael Šorl v komentarju poraženca, ki sta iskala rešitve v Pekingu, piše o srečanjih predsednika ZDA Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Skupni imenovalec obiskov bi lahko videli v tem, da sta predsednika ZDA in Rusije vpeta v vojni, ki ju ne znata končati in zato iščeta pomoč, meni avtor. Toliko o današnjem tisku. Še 5 minut manjka do 7:30 in boste slišali poročila v slovenskem jeziku.
1: Lovski pevski zbor Železna kaplja,
2: taboraška skupina Tamika,
1: Klonk kvadrat iz Grabštanja,
2: Obirčki in mešani zbor pevskega društva Obirsko.
1: Obirska poje v soboto 23. maja
2: ob 19. uri v gostilni Kovač na Obirskem.
3: Pevsko društvo Sele vabi na koncert Pesmi sosedov. Nastopajo moški pevski zbor Bilka, vokalna skupina Octakord, ter otroški mladinski in mešani zbor pevskega društva Sele. Na binkoštni ponedeljek ob 18. uri v Farnem domu.

V nedeljo vas spet vabimo v ogledu slovenske televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Med drugim bomo poročali o odzivu na volitve Narodnega sveta koroških Slovencev, ki so potekale med 17. aprilom in 8. majem. Bili smo tudi v Selah, kjer so položili temeljni kamen za nov center za usposabljanje gasilcev. Projekt v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija bo okrepil čezmejno sodelovanje pri posredovanju ob naravnih nesrečah. Z natečajem Pisana Promlad je Bolbankova ustanova spet spodbudila na stotine otrok in mladincev k kreativnemu pisanju slovenskih besedil. In tema bodo tudi binkoštni običaji, ki so se ohranili do današnjih dni. Vse to in več vodaj Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska, ki se bo na binkoštno nedeljo začela že ob 13. uri in 5 minut na televizijski mreži ORF 2.

0: 7 in 31 minut je ura, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Šef stranke SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru v Ljubljani po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Prvaki prihodnih vladnih strank Janša, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, predsednik demokratov Anže Loga, predsednica Slovenske ljudske stranke Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič so včeraj podpisali koalicijski sporazum za prihodnje hodni štiriletni mandat. Tako je pričakovati, da bodo poslanci teh poslanskih skupin Janšo podprli tudi na tajnem glasovanju na današnji izredni seji, ki se bo začela ob 9. Dobil naj bi tudi glasove poslancev stranke Resnica, ki so podprli Janševo kandidaturo. Janša tako lahko računa na 48 glasov koalicijskih strank in Resnice, ter najverjetneje tudi obeh poslancev narodnih skupnosti. Na cestah v Sloveniji pričakujejo gnečo zaradi binkošnih praznikov. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldne in jutri dopoldne v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter na to nedeljo in ponedeljek proti severu. Binkošni ponedeljek je dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, na Mađarskem, v delu Švice, Belgije in Nizozemske. Zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Rauba, Komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke, na območju delovišč pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklem. In v okviru evropskih tolerančnih pogovorov v Brezah je Hans Heider prejel tolerančno nagrado, ki jo podeljuje ta mesto Beljakin, evangeličanska cerkev oziroma muzej in izobraževalni center Denkraum Fresach. Hans Heider je dolgoletni predsednik društva Erinnern Villach. Nekdani gimnazijski učitelj je sicer rojen v Berlinu, od otroštva pa živi v Beljaku. Spominsko kulturo je približal predvsem mladini spominjanje, da je tudi upor z odgovornostjo proti vsakršni obliki diskriminacije, je med drugim zapisala žirija tolerančne nagrade o Heiderju.
0: Še pogled na ceste, 7:33, 34 minut je ura. Obvestilo za vse, ki se za Binkošti odpravljajo proti jugu, prelaz Ploče se bo ponovno odprl danes ob 14:30. Nato bo odprt za vozila do 7,5 tone, promet bo potekal izmenično. Od 30. junija pa bo prelaz spet v celoti odprt. V mestih in predmestih pa je promet trenutno malo povečan, zamude sicer trajajo manj kot 10 minut in trenutno je tudi veliko otrok na poti v šolo. Torej prosimo vas, da vozite previdno. Slovensko spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik.

0: 7:31 minut je ura. Prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji petek pripravila Martina Kelih, veroučiteljica in sodelavka na Inštitutu za versko pedagogiko v Celovcu, doma v Selah. Dobro jutro.
1: Nima smisla iskati razlag o Bogu. Če boste spraševali, boste morali naleteti na lepe besede. Toda na vse zadnje so to le besede. Prav tako, kot lahko preberete celotno enciklopedijo ljubezni, pa ne boste znali ljubiti. Paulo Coelho pravi, nikomu ne bo uspelo dokazati, da Bog obstaja ali ne obstaja. Nekatere stvari v življenju je treba preprosto izkusiti, ne pojasnevati. Ljubezen je ena takih stvari. Bog, ki je ljubezen, prav tako. Vera je otroška izkušnja v tistem čarobnem smislu, o katerem nas je učil Jezus. Otrokom pripada nebeško kraljestvo. Bog v vas ne bo stopil skozi glavo, temveč skozi vrata, ki vodijo do vašega srca. Vabim vas, manj razmišljati o Bogu in ga začeti živeti.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, tu v Celovcu je sončno, ja, modro nebo brez oblaka, vidim nobenega oblaka, da vidim na nebu, mirimo trenutno, ja, 12 stopinj in ta vikend bo res poleten, ta podaljšan binkoštni vikend, ja, prav vreme za kopanje. Kako pa zgleda v Galiciji? Dobro jutro, gospod Florian Juh.
4: Ja, dobro jutro, v Galiciji sončno seje. Brez oblaku ne bo.
3: Odlično, ja. Odlično. Koliko imate pa temperatur?
4: Temperatur je trenutno rajtem 15 gradov.
3: Ja, odlično. Je prav poletno, ne?
4: Iz
3: dneva v dan, lahko rečemo. Prejšnji teden smo imeli še take temperature, da si mislil, da je zima, zdaj pa...
4: Ja.
3: S polno paro v poletje.
4: Ja,
3: ledeni svetniki pač, ne?
4: Ja, tako.
3: Vse je treba. Kaj boste pa delali ob takem lepem vremenu?
4: Ja, tem vremenu bom malo se pozička tom peljal po vasi, no.
3: Odlično. To je treba, iti ven.
4: Ja.
3: Boste kaj hodili tudi v cerkev, zdaj, ko je binkoštni vikend?
4: Ja, zdaj sveta maša je samo nedeljo ob 9. Ja, in to bo seveda bom šel tudi v cerkev. Ja.
3: Kaj pa v ponedeljek? Ste rekli, da boste imeli...
4: Je procesija v Apače, tam sveta maša in pa praznik gasilcev.
3: Praznik gasilcev bo, to pa lepo, v Apačah.
4: Ja, Apačah, ja.
3: To bo se začelo takoj po sveti maši, ne?
4: Ja, po sveti maši ob 11. bo se začelo, ja.
3: Torej vsi vabljeni tudi tja. In, se pravi, ne boste nikamo šli, ne boste ni šli malo na morje ali...
4: Na, nič.
3: Prav
4: ne,
3: imate.
4: Ne, voziškam ne mom na morje.
3: Ne, ja. Prav imate, vse je pri nas lepše.
4: Ja.
3: Pa če pomisliš na te kolone, ki nas čakajo, oziroma ki čakajo ljudi, ki se napotijo proti Jadranu. Ja, najlepša hvala, gospod Florian Juh, želim vam čudovit dan, lep binkoštni vikend
4: lepa.
3: In upam, da to kmalo.
4: Ja, hvala lepa, adio.
3: Srečno.

To so bila Uro Šentjaša ob 8 in 11 minut, mi pa poglejmo sedaj sprva na ceste, kaj ti zgodila se je prometna nesreča. A10 turska avtocesta v smeri proti Beljakom med Špitalom Vzhod in Bistrico je zapora, kajti na odstavnem pasu gori avtomobil. Promet se ustavlja že pred predorom Wolfsbeck-Tunnel. Obvoz je mogoč preko zvezne ceste B100. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot. Ob 8 in 12 minut pa sedaj širši pogled na vreme. Poglejmo najprej vremensko sliko. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladen in nestabilen zrak v višinah se iznad naših krajev počasi umika proti vzhodu. Ja, in tako bo danes na Koroškem se začel več ali manj nek, lahko rečemo, poletni val območja visokega zračnega tlaka, namreč prinaša na Koroško poletno vreme. Večino časa bo danes sijalo sonce, popodne se bodo zlasti na spodnjem Koroškem lahko pojavili oblaki, vendar bo ostalo suho. Najvišje temperature bodo danes dosegle 22 do 28 stopinj, veter pa bo komaj opazen. Čaka nas tudi sončni in vroč podaljšan vikend. Že jutri v soboto bo vreme za kopanje, večino dneva bo sijalo sonce. Popoldne se bodo nad gorami pojavili koprenasti oblaki, proti večeru pa se bodo lahko na zgornjem Koroškem pojavile posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, vendar je verjetnost majhna. Temperature se bodo jutri še nekoliko dvignile na 24 do 29 ali morda celo prvič letos na 30 stopinj Celzija. In prav tako bo v nedeljo, na binkošno nedeljo in na binkošni ponedeljek bo sončno in vroče na Koroškem s temperaturami do 30 oziroma 31 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes pretežno sončno, sonce bodo občasno zakrivali oblaki, vendar padavin ni pričakovati, živahen veter iz severa do severovzhoda se bo okrepil, temperature pa se bodo povzpele na 20 do 27 stopinj. Tudi jutri v soboto bo mirno poletno vreme, ponovno bo nekaj sončnih ur, največ jih bo na zahodnem zgornjem Štajerskem, sonce se bo spet menjavalo z nekaj oblaki, na vzhodu bodo oblaki občasno gosti, temperature se bodo jutri popoldne dvignile na 22 do 28 stopinj, pihal pa bo zmeren severozahodni veter. Veliko sonca in vroče tudi na binkošno nedeljo in binkošni ponedeljek s temperaturami do 31 stopinj tudi na Štajerskem. Sedaj pa še kratek pogled v Slovenijo, kjer je danes večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, najvišje temperature bodo od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu Slovenije, najvišje dnevne temperature bodo jutri od 22 do 25, ob morju pa do 27 stopinj. 8:15 minut je ura, sedaj pa nazaj glasbi skupina Flirt, Blizu.

0: ker sva si blizu.
1: 8:18 minut je ura, danes je petek 22. maj, petek je tudi dan športa, nogometa na Koroškem. Sedaj pa v studiju lepo pozdravljam Alberta Waldhauserja, Albina Waldhauserja, lepo prosi Albin, podpredsednika SAK-ja, lepo, da si prišel tudi danes k nam v studiju.
2: Hvala tudi tebe, draga Magda.
1: Danes nas čaka v športnem parku WC Negu celoški derbi SAK proti KAC-ju. Bosta igrala ob 18. uri. Ja, veš kaj, najprej bova Mirva pogledala malo nazaj, na zadnje 4 tekme.
2: Tako je, ja. Zadnje od teh 4 tekm smo imeli 3 tekme izven, to se pravi v Šentvidu smo zmagali, potem smo imeli derbi z Avstrijo Celovec in to smo igrali neodločeno in tudi zadnje 2 tekmi so bile izven, to se pravi ena v Špitalu in ena zadnji teden v Lendorfu, ko smo tudi neodločeno igrali. Tak da smo, kar se zadnje tekme tiče, zelo zadovoljni, ker ni tako, da vendar nam fali kar nekaj igravcev, tudi eno vlogo igrajo teden v Lendorfu, ko smo tudi neodločeno igrali. Tak da smo, kar se zadnje tekme tiče, zelo zadovoljni, ker ni tako, da vendar nam fali kar nekaj igravcev, tudi eno vlogo igrajo rumene karte, ker

0: rečeno ob 18. ob čudovitem vremenu.
1: Absolutno, ja.
0: V športnem parku SAK proti KAC-ju. Ja, kaj nas čaka, bomo izvedeli čez nekaj minut po naslednji glasbi.
1: Hvala.

0: Ani lepa, pesem Milena, novi fosili. 6 minut manjka do pol devete, moj studijski gost pa je danes Albin Waldhauser, kajti petek pomeni nogomet.
1: Tako, ja.
0: Danes...
1: Ja. Zato vabimo ljubitelje nogometa na igrišče danes v 18. uri v športnem parku v Velceneku. Bi se veselili, če bi nas podprli, ker je vendar le mlada ekipa in tudi velikih še manjka, ker so se po zimi že poškodovali kot Nando Lupa in Krištof. In to nas zelo boli, manjkajo, ker ti rabeš v nogometu ekipo čez celo leto, ne pa samo za eno tekmo. In zbog tega je lepo, če pride veliko ljudi in podpirajo ekipo. To je vendar še več ali manj zadnja slovenska ekipa v Celovcu. In tukaj

0: res prosimo, da se nam pridružite in pogledate to tekmo, ker tako slabi vzaj uspon mladni tekmi nismo, ampak smo se kar ujeli in upamo, da bom lahko to držalo. Problem je morda v napadu, ampak zato je itak doma imamo še dve tekmi, več ali manj prvenstvo je odločeno in se že praktično pripravljamo za drugo leto in tu bomo seveda pogledali, da bomo v ofenzivu kaj najedli, da ne bo samo Sinan gole streljal, Samačič, in temveč tudi drugi. Ne? In še kar smo letos morda malo smolo imeli z golmani, če pomislim zadnje dve tekme v špitalu v Lendorfu, ni igral ne prvi, ne drugi golman, temveč mladi, tretji golman Nikolaj. In tudi pomagal je nam veliko Simon Sadnek, ki je praktično zdaj se tam mladi golman poškodoval v Lendorfu mal in je moral on ga zamenjati in je mrežo praktično gol držal. Prezhibno super je odigral. Na srečo, da imamo še Simona, ki je vendar leže 37 let star in brez problema lahko zraven drži v tej ligi.
1: Se pravi danes ob 18. v športnem parku Velcenegu, celoški derbi SAK KAC. Vsi prisrčno vabljeni, pridite, rabijo vas športnike, da jih navijate. Ja. In to ob čudovitem vremenu. Hvala, ja. Albin Weithauser, podpredsednik SAK-ja, da si prišel k nam
0: hvala
1: v studio.
0: Hvala tudi tebe, Magda.
1: Hvala lepa in do kmalu.
0: Ok, hvala.

0: Minut je ura, Alenko Gorec pa bomo sedaj prekinili, kajti čas je za poročila v slovenskem jeziku s Francijem Rulicem.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Šef stranke SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru v Ljubljani po pričakovanjih dobil mandat za sestavo svoje četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Prvaki prihodnih vladnih strank Janša, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, predsednik demokratov Anže Loga, predsednica Slovenske ljudske stranke Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič so sicer včeraj podpisali koalicijski sporazum za prihodni štiriletni mandat. Na cestah v Sloveniji pričakujejo gnečo zaradi binkošnjih praznikov. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldne in jutri dopoldne v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter na to v nedeljo in ponedeljek proti severu. Binkošnji ponedeljek je dela prost dan v Avstriji, Nemčiji in na Mačarskem, v delu Švice, Belgije in Nizozemske. Zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Rauba komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenjski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke na območju delovišč pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklem. Časnik Kleine Zeitung poroča, da je nekdani dolgoletni predsednik društva Erinnern Villach Hans Haider v okviru evropskih tolerančnih pogovorov v Brezah prejel evropsko tolerančno nagrado, ki jo podeljuje ta mesto Beljakin, evangeličanska cirkev oziroma muzej in izobraževalni center Denkraum Fresach. Hans Haider, po izobrazbi učitelj, je kulturo spominjanja približal predvsem mladini. Bil je tudi gonilna sila za postavitev spomenika imen v ulici Vidmangase v Beljaku. Spominjanje je tudi upor, upor z odgovornostjo proti vsakršni obliki diskriminacije, je po poročanju Kleine Zeitung med drugim zapisal kuratori tolerančne nagrade o Hansu Haiderju. Sicer so spomenik imen pred nedavnim razširili, dodali so več 10 imen žrtev nacionalsocializma in so s tem njihovo usodo naredili vidno. Slavnostno razširitev so glasbeno uokvirili praprotnice.
0: Še pogled na ceste. A10 turska avtocesta v smeri proti Beljakom med špitalom Vzhod in Bistrico sta zapora in avtomobil odstranjena. Prehitevalni pas je zdaj spet prost. Tudi predo Wolfsberg tunel je spet prost, vendar je še vedno več kilometrov zastoja. Ja, tudi tako. Sicer poteka promet tekočem, brez večjih posebnosti, slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. S vami je Magda Kropivnik.

Takovi znal Oto Pesna, 8 in 41 minut pa je ura. V našem UEF teatru v Celovcu so slavnostno prireditvijo podelili nagrade za podelitve nagrad zaključili včeraj dopoldne 16. natečaj pisana Promlad na dan z besedilom. Vsako leto z njim Volbakova ustanova spodbuja literarno kreativnost mladih o pomoči obeh osrednjih kulturnih organizacij koroških Slovencev. Društva slovenskih pisateljev v Avstriji in številnih podpornih društev. Prenos v živo je moderiral kolega Niko Kupa, ki je za nas strnil včerajšnji dogodek, ki se je začel z glasbo. Če bi bil

0: Letos je za glasbeni okvir podelitve poskrbila nekdanja nagrajenka. Pevka Anja Smolnik je pred 10 leti osvojila nagrado za najboljše besedilo popevke in zapela tudi svoj nagrajeni komad, ki ga je tedaj aranžiral Miha Vavti. Številni mladi in mentori so spet prišli v veliki javni studio celovške radijske hiše ORF. Navzoče je pozdravila predsednica upravnega odbora Volbankove ustanove, Združenja staršev slovenske gimnazije Šira Dana Tišler in izrazila veselje nad tudi letos velikim odzivom mladih ter ob tem mlade tudi spodbudila.
1: Ne pišete zato, da bi zmagali, pišite zato, da poveste nekaj, kaj vam nekaj pomeni. To je tako važno v današnjem času. Če dobite nagrado, super, če pa ne, ste še vedno naredili nekaj pomembnega. Oblikovali ste svoje misli in jih delili z drugimi.
0: Tudi letos je sodelovalo spet rekordno število, kar 867 mladih iz 34 koroških šol je oddalo 878 prispevkov in z njimi je delalo 67 mentoric in mentorjev. Prispevke oddane v 4 starostnih kategorijah je pregledala 5-članska strokovna žirija, ki je imela zahtevno nalogo izbire. To je po besedah člana strokovne komisije, pisatelja in tajnika Krščanske kulturne zveze Martina Kuhlinga najprej opravil vsak sam.
2: Postopamo tako, da si pač pri branju zabeležiš in izbereš nekaj favoritov in potem pa to med seboj primerjamo. To je v bistvu eno izločanje in se vedno bolj zreducira in tako nazadnje pač potem res predebatiramo o teh ključnih besedilih, da se potem tudi dogovorimo in določimo zmagovalce.
0: Mladi so tokrat pisali v nižji starostni skupini na temo Moj talisman, srednja starostna skupina imela temo Brez hendija, višja starostna skupina Umetna inteligenca Huj ali fuj in najvišja starostna skupina Študente do 25 let pa Roko mi podaj. Poleg tega pa so tudi tokrat razpisali nagrado za najboljše besedilo v narečju in besedilo šole, kjer slovenščina ni učni jezik. Spet so morali tudi tokrat nagrajenci oziroma njihovi zastopniki, ki so prevzeli nagrade ob prireditvi, spoznati predvajana izbrana besedila, preden so prejeli iz rok članic in članov strokovne žirije lepe nagrade. Rastoči kakovosti in številčnosti oddanih besedil se veselijo tudi ostali organizatorji. Vloženi trud se obrestuje, je prepričan predsednik Slovenske prosvetne zveze Mitja Rovšek in za Združenje staršev na slovenski gimnaziji, ki je leta 2008 ustanovilo Volbankovo ustanovo, današnja predsednica Nada Cercar.
3: Trud se splača vložiti v pripisano pomlad, prav zato, ker smo danes to živeli. Ker nastane toliko lepih besedil, to je bilo skoraj 900 prispevkov na en literarni natečaj med koroškimi Slovenci in sem neverjetno ponosna na to, kaj naša mladina zmore in kaj naša mladina ustvarja z mentorcami in mentori.
4: Smo zelo ponosni na to, da jih toliko sodeluje in danes smo slišali odlične tekste in mislim, da je to prava pot poleg branja, da tudi pišemo in seveda se splača to organizirati in tudi podpiramo seveda to zadevo.
0: Tako Mitja Rovšek, predsednik Slovenske prosvetne zveze. Ob lanskem natečaju so izbrali najboljše besedilo za šanson in song. Prejela je nagrado Lucija Prevc, ki obiskuje Višjo šolo za gospodarske poklice v Šenpetru. V glasbil je pesem Jean Hauptmann, ob zaključku letošnje podelitve nagrad pa jo je krstno zapela prav prva zmagovalka te nagrade, pevka Anja Smolnik. Pobuda pisana promlad na dan z besedilom torej res skrbi tudi za to, da se mladi talenti slovenskega literarnega ustvarjanja na Koroškem odločajo tudi po šolskem času za soustvarjanje slovenskega kulturnega utripa v deželi in preko njenih meja. Prisluhnimo nagrajenemu besedilu za šanson. Naslov Brez tebe ne gre, besedilo Lucija Prevc, glasba Jean Hauptmann, poje Anja Smolnik.

Tako je včeraj ob 16. podelitvi nagrad natečaja Pisana promlad na dan z besedilom zapela nagrajeno besedilo Lucije Prevc, pevka Anja Smolnik. Ob koncu prireditve v našem velikem javnem studiu pa so mlade že spet povabili k sodelovanju v prihodnem letu.

0: 30 minut je ura, mi pa sedaj poglemo na Štajersko. V prireditvenem koledarju vas kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu Simon Ošlak Gerasimo informira o tem, kakšne zanimive prireditve vas čakajo na avstrijskem in slovenskem Štajerskem. Simon?
1: Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu danes vabi na tradicionalni tek na Schlossberg. Štart bo ob 16. uri pri klubu v ulici Mončengasse 9. Trasa teka bo dolga 3 km, poskrbljeno pa bo za okrepčevalne postaje do šprinta na vrh Grajskega griča, kjer bodo čakale nagrade. Pokrajinski muzej Celje v Stari grofiji odslej vabi na razstavo Portretna galerija grofov Turn Valsasina. Ob stoletnici odkritja celjskega stropa bodo portreti grofov Turn Valsasina, ki so nekoč viseli v dvorani pod celjskim stropom, po več stoletjih prvič in edinkrat predstavljeni v Sloveniji ter na ogled širši javnosti. Plemiška družina je sicer preko koroške veje povezana z gradom v Pliberku, goriška veja pa ima sedež na gradu Devin pri Trstu. Razstava v Celju bo na ogled do 30. avgusta. V četrtek 28. maja bo v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu slavnostna akademija ob 100. rojstnem dnevu Hansa Kristofa Herbersteina, ki se je rodil 9. maja leta 1926 v Mariboru in svoje otroštvo preživel na Slovenskem. Kasilda Bedenk iz društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo v Gradcu je soorganizatorka slavnostne prireditve za potomca pomembne štajerske plemiške družine, ki je imela v lasti kar nekaj znanih gradov v Sloveniji.
2: Nekdani grof Hans Christian Herberstein živi blizu Gradca, rojen je bil pa v Mariboru pred 100 leti. Njegova starša sta se tudi poročila na Slovenskem, torej v Velenju. In ostali so na Slovenskem tudi po koncu Prve svetovne vojne. In sicer je ta družina Herberstein ena južno-štajerska veja Herbersteinov in stari oče Kristofa Herbersteina je bil zadnji lastnik Ptujskega gradu. Bili so tudi lastniki gradov Vurberg, Ravnopolje in Hrastovec.
1: Slavnostna akademija za Hansa Kristofa Herbersteina, pri kateri bosta govorila tudi slovenska zgodovinarja Matjaž Grahornik in Branko Vnuk, se bo v četrtek v Gradcu v deželnem arhivu pričela ob 16. uri.
0: Hvala Simon Ošlak Gerasimov. Še tri minute manjke do 9. in boste slišali poročila v nemškem jeziku. Nato pa 20 zapetih vse tja do 10. Sedaj pa Lady Gaga in Bruno Mars. Die with a smile.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Koroška narodna. Slovenska umetnost.

0: moja.
1: Sej, se sploh ni tako hudo.
2: Grejo reke spet.
1: Tako jeva naper.
2: Ajde.
1: Deva.
2: Ajde, čau, Vito. Se vidimo.
1: Čau, čau.
3: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem. 20 zapetih vse tja do desetih.
4: Slovenski spored ORF.

Naša glasbena oddaja 20 za 5, vse tja do 10 se bliža koncu. Točno ob 10 bodo na sporedu poročila v nemškem jeziku, nato pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Naš spored bomo nadaljevali ob 12 z žurnalom, v današnji popoldanski oddaji Lepa ura pa bo z vami kolega Aleksander Mak. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še naprej lep čas in lep podaljšan vikend, kjerkoli boste. Pred mikrofonom sem bila Magda Kropivnik. Srečno!

gora, obzorja. Dober dan in vabljeni k poslušanju programa Radija Agora. Danes dnevni program povezujem Bojana Schreiner Hrženjak in seveda se veselim in vas vabim v našo družbo. Dolgo pričakovani petek je tu, pravijo, da je petek kot češnja na torti, najboljši dan v tednu. Zato si ga začinimo skupaj z našim Radijem Agora.

Slovenska glasba, stalnica našega programa Radia Agora. Nemški pisatelj Tomas Podhosnik je svoj roman Dear Mr. Saunders predstavil tudi v slovenskem prevodu. Knjigo je prevedel pesnik, prevajalec in dobitnik Jenkove nagrade Blaž Božič. O literaturi, jeziku in prevajanju smo se pogovarjali v Muzilovem literarnem muzeju v Celovcu. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja. V Musilovem literarnem muzeju v Celovcu je nedavno potekala predstavitev slovenskega prevoda romana Dear Mr. Saunders, nemškega pisatelja Tomasa Podhosnika. Knjigo je v slovenščino prevedel pesnik, glasbenik in prevajalec Blaž Božič. Roman v obliki pisem ameriškemu pisatelju Georgeu Saundersu odpira vprašanja jezika, identitete, pripadnosti in izkušnje otrok gastarbajterskih družin. Na predstavitvi se za naš radio Agora mudila Asja Boja.
1: V Robert Musilovem literarnem muzeju v Celovcu so nedavno predstavili slovenski prevod romana Dear Mr. Saunders, nemško pišočega avtorja Tomasa Podhosnika. Roman, ki je zasnovan kot trilogija pisem ameriškemu pisatelju Georgeu Saundersu, spremlja protagonista Sergeja, sina slovanskih gastarbajterjev, ki odrašča v Nemčiji in skozi osebno zgodbo razmišlja o jeziku, pripadnosti, izključenosti in literaturi. Prvi del romana je v slovenščino prevedel pesnik, prevajalec in dobitnik Jenkove nagrade Blaž Božič. Predstavitev je povezoval urednik in založnik Parazitenpresse Adrian Kasnic. Dogodek pa je odprl vodja Musilovega muzeja Heimo Štremfl.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Literaturfreunde und Literaturfreundinnen, seien Sie herzlich willkommen im Robert Musil Literaturmuseum zur Präsentation der slowenischen Übersetzung des ersten Teils des Zyklus Dear Mr. Saunders von Tomas Podhosnik, gut erkennbar an der Kappe seines Verlages der Parasitenpresse. Herzlich willkommen wieder einmal in Klagenfurt. Ich darf auch den Verleger Adrian Kasnitz von der Parasitenpresse begrüßen, den Übersetzer Blaž Božič Boško und Primož Čučnik, der beim Bücherregal Platz genommen hat. Čučnik ist Redakteur der Zeitschrift Literatura und hat den Taschenbuchverlag Sherpa gegründet. In diesem Verlag ist die slowenische Übersetzung erschienen.
1: Adrian Kasnitz pa je na začetku povedal sledeče.
3: Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Danke, Heimo Štremfl, für die Einladung. Wir sind als auf Lesetour mit Dear Mr. Saunders. Dear Mr. Saunders gibt es in zwei Ausgaben im deutschsprachigen Original, in der Parasitenpresse erschienen und jetzt seit neuestem in der slowenischen Übersetzung bei Lun Sherpa erschienen. Dear Mr. Saunders ist ein dreiteiliger Romanzyklus, der aus Briefen besteht. Also jeder Teil ist ein Briefroman, der an den amerikanischen Schriftsteller George Saunders gerichtet ist. Was es damit auf sich hat, werden Sie erfahren. Auf Slowenisch gibt es bisher nur den ersten Teil. Das hat seine Bewandtnis, weil gerade im ersten Teil spielt auch die Herkunft des Protagonisten Sergej eine Rolle oder eine tragende Rolle. Er kommt aus einer slowenischen Gastarbeiterfamilie und ist am Bodensee aufgewachsen. Auch wie der Autor. Es gibt viele Analogien zum Autor, aber nicht nur. Es gibt auch Abweichungen. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum das Buch übersetzt worden ist.
1: Predstavitev slovenskega prevoda ni bila naključna. Tomas Podhosnik je namreč z Musilovim muzejem povezan že dve desetletji. V Celovcu je prvič nastopil leta 2005 kot štipendist literarnega programa muzeja. Zdaj pa se je vrnil s knjigo, ki v marsičem govori prav o prostorih med jeziki, kulturami in identitetami. Roman Dear Mr. Saunders je zasnovan kot pismo ameriškemu pisatelju Georgeu Saundersu. Glavni junak Sergej v treh dolgih pismih pripoveduje svojo življenjsko zgodbo, od otroštva v družini gastarbajterjev do iskanja lastnega jezika in prostora v družbi. Iz romana sta odlomke brala prevajalec Blaž Božič v slovenščini in avtor Tomas Podhosnik v nemščini.
4: Spoštovani gospod Saunders, v svoji knjigi Plavanje v ribniku držu govorite o vezi, ki jo mora besedilo najprej stkati z bralcem, da bi lahko učinkovalo kot mora. Pravite tudi, da nastavke dobre zgodbe soočajo z vprašanji, da gre za gradno pričakovanj, ki se jim, ko smo jih enkrat zgradili, ne smemo izneveriti, da nima s prevelikim ponastavljanjem. Ime mi je Sergej. Ponekod me poznajo tudi pod imenom Sergio. Nekoč pred dolgimi leti sta moja starša odpotovala v Nemčijo in tako sem se rodil v to deželo in v ta jezik. Ali sploh gojite kakršnakoli pričakovanja v zvezi s pojmom Nemčija? Ali s pojmom Zvezna republika Nemčija? Pa z jezikom, ki se imenuje nemščina? Ko sta starša spregovila v nemščini, se mi je sprva zdelo, da belskata kot psa. Potem smo pričali njo nekoč v nemščini spregovoril še sam, a je bila ta nemščina nekaj popolnoma drugega od tiste, v kateri sta starša ponovem belskala name. Ona dva sta se morala priučiti na delovnem mestu, medtem ko jaz nisem nikdar prestopil praga vrtca. Preden sem začel hoditi v šolo, so se bili moji dopodnevi na las podobni. Začel sem jih tako, da sem jim poiskal zajtrk, ki sta ga mi pripravila mati ali oče, in potem prižgal televizor. Medtem, ko sem se loteval obloženega kruhka, sem gledal jutrni program. Najprej bi na vrsti spored za upokojence. Domneval sem, da lahko uredništvo kanala ob tej uri, če odmislim otroke, kakršen sem bil jaz, med svoje gledalstvo štejele upokojence. Potem je bila na vrsti oddaja s klonom, napovedovalko in otroki, ki so jih povabili v studio. Igrali so igrice, si izmišljali uganke, vmes pa so se vrteli risanke. Sledil je televizijski program za šolarje. Sedaj so se na zaslovno izmenjevale brezbarne pojave, ki so me pripravljali na to, kar me čaka v šoli. Govorili so nekaj o matematiki in fiziki ali morda celo v angleški slovnici. Takrat nisem slutil, da so me ti liki naučili znatno več kot kasneje v času mojega šolenja vse tiste, žal veliko bolj človeške učiteljske pojave. Morda pa je bila stvar v tem, da je bila njihova naloga me pripravljala na to, kar me čaka v šoli. Govorili so nekaj o matematiki in fiziki ali morda celo v angleški slovnici. Takrat nisem slutil, da so me ti liki naučili znatno več kot kasneje v času mojega šolenja vse tiste, žal veliko bolj človeške učiteljske pojave. Morda pa je bila stvar v tem, da je bila njihova naloga jasneje zastavljena.

0: Agora, obzorja. Zveza slovenskih žena v petek, torej danes ob 16. uri, organizira voden ogled razstave Svetlobi naproti umetnice Klementine Golja v KNK centru ter obisk galerije Walker v Svetni vasi. Udeleženke bo najprej po razstavi v Šentjanžu vodila umetnica Klementina Golja, nato pa se bodo odpravile v grad Ebenau, kjer bo galeristka Karolin Walker predstavila aktualno razstavo Kristine de Pauli in Aleksandre Deutsch z naslovom Influs. Prijave zbirajo po telefonu na telefonski številki 0463 514 3022 ali po elektronski pošti na naslovu zenskeafnaslo.at.
1: Why don't you try?

0: Agora, obzorja. Dober dan, še naprej v družbi radija Agora. Ura je 11 nekaj minut, petkov do poldan, pa naj vam še naprej lepšamo z izbrano glasbo, zanimivimi vsebinami in seveda prijetno družbo. Petek je in še čudovit pomladni mesec maj, ki velja za mesec cvetja in prebujene narave. Zanimivo pa je, da so ga včasih imenovali tudi veliki traven, po bujni travi, ki v tem času najbolj ozeleni. In če danes še niste bili na sprehodu, naj vas vsaj naša glasba popelje v pravo pomladno razpoloženje.
1: Posl-

0: Ena pomladna za pomladni petek v maju, ki ga preživljamo skupaj na radiju Agora 105,5. V nadaljevanju pa se posvetimo jeziku. Slišali bomo, da jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč tudi odločitev. Kdaj pisati v slovenščini, kdaj v nemščini in kdaj v obeh jezikih? Ta vprašanja so skozi desetletja zaznamovala koroško slovensko literaturo in njene ustvarjalce. Literarni zgodovinar, publicist in prevajalec Andrej Leban je na simpoziju o dvojezičnosti na Koroškem začrtal širok lok od dobe Urbana Jarnika do danes. Od prvih prevajalskih poskusov, ko so avtorice in avtori sami prenašali svoja dela v nemščino, do današnjega jezikovnega mešanja in preklapljanja, ki postajata vse bolj značilna za sodobno koroško pisanje. Vabljeni k poslušanju prispevka čez nekaj minut.
1: Nedolg nazaj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenu temo, dolg se nismo videli, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, deboške me.

0: Agora, obzorja. Kulturno društvo Di Kaplanaj vabi jutri, 23. maja, na otvoritev festivala, ki bo jutri v Svetemu Martinu na Teholici. Dogajanje se bo začelo ob 15. uri in bo obiskovalcem ponudilo pestro kulturno glasbeno popoldne. Na odprtju festivala bodo nastopili Marta Laškovnik, duo Irma Wolfgang Pušnik, tubist John Sass ter bobnar Reinhard Winkler, pa pihalni orkester Teholica pod vodstvom Hirošinava Jaroška. Festivalsko vzdušje bo dopolnil tudi DJ Mark Duran. Obeta se prijetno sobotno druženje z glasbo, branji, plesom, razstavo ter ponudbo hrane in pijače. Lepo vabljeni jutri ob 15. na Teholico na otvoritev festivala Di Kaplanaj.
1: Es war einmal vor langer Zeit, da waren die Leute schon so unfreudig wie heute. Hat es eine Szene gegeben, haben alle gern mehr, außer die Weiber, haben es nicht

Bališ in pesem Prste stran, v nadaljevanju pa nas z nežnimi ritmi objame Olivia. Ščudovito, brez sramu in brez strahu. Ta prava za petek. Uživajte.

Agora, obzorja. Petkovo dopoldne je pri kraju, Bojana Šrajner Hrženjak vas lepo vabim k poslušanju našega radija spet popoldne. Ob 13. nam bo Nika Škof poročala o končanem čezmejnem projektu Mura Calling. Med drugo in tretjo pa bomo pozornost namenili 300. Jubilejni oddaji Landschaft des Wissens, ki jo v našem prostem dostopu ustvarja dr. Horst Peter Gross. Toliko obeta popoldne na radiju Agora, pridružite se nam. Zdaj pa besedo predajam kolegom in kolegicam slovenskega sporeda ORF.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Kandidat za mandatarja Janez Janša je na izredni seji v državnem zboru v predstavitvi programa prihodnje vlade dejal, da je Slovenija tranzicijo opravila le na pol, zato jo čaka dokončanje demokratizacije. Med ključnimi cilji prihodnje vlade je navedel razvoj in blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo ter debirokratizacijo. Napovedal je tudi zmanjšanje državne administracije, večjo uporabo umetne inteligence ter prenos dela državnih institucij iz Ljubljane v druge regije. Vse več ameriških kongresnikov nasprotuje vojni proti Iranu. Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je zato umaknil glasovanje o resoluciji, ki bi omejila vojna pooblastila predsednika Donalda Trumpa. Demokrati trdijo, da imajo za predlog dovolj podpore, vse več pomislekov pa se pojavlja tudi med republikanci. Med razlogi sta zvišanje cen energentov in vse manjša javna podpora vojni. Na Grenlandiji je pred novim ameriškim konzulatom v Nuuku več sto protestnikov nasprotovalo pritiskom Washingtona na otok. Na shodu z geslom "Ne pomeni ne" so opozarjali predvsem na izjave ameriškega predsednika Trumpa o morebitnem prevzemu Grenlandije. Nezadovoljstvo je sprožil tudi prihod Trumpovega odposlanca na Grenlandijo, Jeffa Landryja, ki ga za oceno zdravstvenih potreb otočanov spremlja ameriški zdravnik. Grenlandci poudarjajo, da ledeni otok ni na prodaj, ter da bodo sami odločali o svoji prihodnosti. Prebivalci kanadske province Alberta bodo oktobra na referendumu glasovali o obstanku v Kanadi. Premijerka Danielle Smith je referendum razpisala po dveh državljanskih pobudah, prvi za odcepitev in drugi za obstanek province v Kanadi. Sama sicer podpira obstanek v državi. V Alberti se že dlje časa krepijo občutki, da provinca oblasti v Ottawi zapostavljajo, ankete pa za zdaj kažejo večinsko podporo obstanku. V Cerknem se začenja 31. festival Jazz Cerkno, ki bo do nedelje gostil domača in tuja imena sodobnega džeza. Festival bo ponudil 10 koncertov, program pa bo med drugim zajemal free jazz, elektroniko, hip-hop in svobodno improvizacijo. Organizatorji letos posebej poudarjajo izrazito prisotnost kitare v različnih zasedbah. Dogajanje bodo dopolnili še pogovori, delavnice in spremljevalni koncerti.
3: Poglejmo na poletno vreme na Koroškem. Danes bo večinoma sončno, popoldne bo na nebu sicer nekaj kopastih oblakov, predvsem v vzhodni polovici dežele. Ostalo bo suho, ob rahlem vetru bodo temperature dosegle 22 do poletnih 28 stopinj Celzija. Tudi jutri v soboto bo vreme že za kopanje. Po večini bo sončno, popoldne pa se bo pojavilo nekaj kopastih oblakov. Na zgornjem Koroškem bo zvečer nekaj posamičnih ploh ali neviht, dnevne temperature pa se bodo še dvignile in dosegle 23 do 29 ali morda prvič letos 30 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Med 17. aprilom in 8. majem so potekale volitve v zbor narodnih predstavnikov Narodnega sveta koroških Slovencev. Upravičencev za izvolitev članov gremija je bilo več kot 6000. Z ekskurzijami odpira gibanje Kultura Natura v projektu Neznano zamejstvo mladim v Sloveniji pogled na slovensko manjšino v zamejstvu. V tem tednu je bila skupina dijakov in dijakin iz Kamnika na Koroškem. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. Danes je petek, 22. maj, iz deželnega studia v Celovcu vas pozdravljam, Marjan Koletnik. Narodni svet koroških Slovencev ima dva glavna organa, predsedstvo, primerljivo z vlado, in zbor narodnih predstavnikov, ki deluje podobno kot državni zbor in odloča o ključnih vsebinah. Za mesto predsednika oziroma predsednice pred nekaj meseci niso prejeli nobene prijave. Zdravko Incko, ki NSKS vodi od leta 2013, za nov mandat ni kandidiral. Po pravilniku bodo izvolili novega vodjo organizacije izmed članov Zbora narodnih predstavnikov. Med 17. aprilom in 8. majem so potekale volitve v Zbor narodnih predstavnikov. Upravičencev za izvolitev članov gremija je bilo več kot 6000, volilno pravico pa je izkoristil približno vsak šesti, pravi poslujoči tajnik NSKS Marko Oraže.
4: Izhajam iz tega, da bomo to, kar je bila moja želja od vsega začetka, jaz sem vedno rekel, da bomo zelo veseli, če dobimo vrnenih vsaj 1000 glasovnic, da bomo to dosegli oziroma da bomo to lahko presegli.
3: Prvič so volilno pravico dobili tudi državljani in državljanke Slovenije. Za ta korak so se v Narodnem svetu koroških Slovencev odločili zelo zavestno, poudarja Oraže.
4: Veliko krat imamo tudi diskuzijo in debato znotraj narodne skupnosti, kako to, kar veliko število ljudi, ki se preselijo iz Slovenije k nam na Koroško, kako jih vključiti v kulturno življenje, v politično življenje. In se mi zdi, da bi morali pač tudi mi narediti prvi korak in to ponuditi najprej, potem lahko govorimo o tem, da jih vključimo.
3: Najti ljudi, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost za politično delo v narodni skupnosti, postaja očitno vedno večji izgled. Pri iskanju kandidatk in kandidatov za Zbor narodnih predstavnikov pa ni bilo težav.
4: Na splošno časi niso taki, da bi se ljudje masovno potegovali za politične funkcije. Predvsem vsi vemo, da je v narodnostni politiki zelo težko motivirati ljudi. Tudi tematika okoli skupnega zastopstva verjetno ni najbolj pozitivno vplivala na udeležbo pri volitvah za narodni svet. Vseeno pa se nam zdi zelo, zelo pomembno, da damo ljudem tudi možnost, da neposredno soodločajo o tem, kako delujejo manjšinske organizacije, manjšinske politične organizacije. Če pogledamo na seznam kandidatk in kandidatov za Zbor narodnih predstavnikov in teh je le 60, moram reči, da je to zelo lepa številka in pravzaprav tudi niso vsi verjeli v to, da bomo tako lepo številko dosegli in tem bolj ponosni smo lahko tudi na to, da je ta seznam tako raznolik, tako pester, tako po krajih, po celi Južni Koroški, kot tudi po starostni strukture.
3: Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu trenutno išče kandidate za mesto ravnateljice oziroma ravnatelja. Koroška sodišča medtem ostajajo brez dvojezičnih sodnic in sodnikov. Poslujoči tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev Marko Oraže pomankanje kadrov pripisuje dolgoletni pasivnosti slovenske narodne skupnosti.
4: Jaz bi rekel, da nas sploh ne zmanjkuje. Zelo pogosto je tudi bila neka politika, višja politika taka, da je vedno samo reagirala na potrebe narodne skupnosti. Nikoli nismo aktivno iskali tako naraščaj za razne funkcije, ali je to za slovenska gimnazija, ali so to sodniki. Vedno reagiramo na mesto, da bi tudi sami agirali. In to nas pa v tej fazi malo tepe.
3: Da ni bilo kandidata za predsednika ali predsednico Narodnega sveta, v organizaciji ne ocenjujejo kot slabost. Se imajo v Zboru narodnih predstavnikov osebnosti, ki so vse sposobne voditi organizacijo.
4: Seveda bo tudi rezultat volitev v Zbor narodnih predstavnikov neka smernica, nek kazatelj, ker mislim, da bojo verjetno tudi tisti, ki bojo dobili veliko podpore, morda tudi moralno malo bolj obvezani ali se počutili tudi poklicane za to, da bi prevzeli funkcijo oziroma vodstvo v narodnem svetu.
3: Tako Marko Oraže, poslujoči tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev. Volilne rezultate bodo razglasili predvidoma v naslednjih dneh. Sledila bo ustanovna seja Zbora narodnih predstavnikov. Kdo bo prevzel vodstvo Narodnega sveta, pa naj bi postalo jasno najkasneje v 3 mesecih. Poglejmo k drugi temi žurnala. Gibanje Kultura Natura za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine ima široko paleto udejstvovanja. Poleg ozaveščanja o dosežkih in delu posameznikov ter društev s pomočjo natečajev in nagrad, zamejstvo predstavlja tudi z ekskurzijami. V tem tednu je bila skupina dijakov in dijakin gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika na Koroškem. Ustavili so se na Ljubelju, v Svečah in v Šentjanžu, nato še v Celovcu in na Gosposvetskem polju. Vodil jih je predsednik gibanja Kultura Natura.si Slavko Mežek, ki s ponosom in veseljem ugotavlja, da so doslej v projektu Neznano zamejstvo izpeljali že 1000 takih ekskurzij.
5: Gre za projekt neznano zamejstvo, tist ne je v klepaju, ker nekateri pa v Sloveniji vse enke vedo tudi o zamejstvu. Dejstvo je, da smo to idejo zasejali v poznih 90-ih, takrat z mojim zborom Zarja iz Železne kaplje. Nismo nič vedeli, da smo to zasejali, ampak se kar prijelo. In zaradi interesa po eni predstavitvi Železne kaplje v Mariboru smo potem naredili en celostni projekt, tudi raziskali prostor od Trsta, čez Celovec, do Monoštra v Porabju, videli cel kup dobre volje, pripravljenosti za sodelovanje in smo leta 2000 ustanovili čezmejno fundacijo. Recimo tukaj iz Koroške so bili zraven dr. Cercer, Janko Male, Nuže Tolmajer, KKZ, SPZ, eni niso razumeli, kako da z obojimi lahko sodelujemo, ampak meni nič mar, važno je, da smo tisti skupaj, ko hočemo iste stvari delati. Ne? Prli, ki rečejo, isti vtiči v kip letajo. In potem smo preizkusili pravzaprav prve preizkusne ekskurzije z nekaterimi tudi celo partnerskimi šolami, recimo šola iz Radovljice. In na televiziji slovenski v oddaji Homo Turisticus se je takrat imenovala, je bila potem predstavljena pot v Rezijo in čez noč so hoteli vsi v zamejstvo. In potem smo se organizirali, nismo agencija, nočemo biti agencija, ker potem odpade vse tisto, kar je dragocenega prostovoljnega na drugi strani. Ne? In ja, do zdaj se je nabral 1000 skupin, skor da že, ki so nekje z našo pomočjo videli kraje in ljudi, od Trsta, še enkrat rečen, čez Celovec, vse do Porabja, pa tudi na Hrvaškem. Ne? In je zadeva, mislim, da kar zdaj že kar opazno prispevala k temu poznavanju manjkajočega dela skupnega slovenskega, kulturnega, jezikovnega, etničnega, če hočete zaradi mene, tudi turističnega prostora, ker enostavno se prej ni vedelo, da te vsebine in te ljudje so. Ne? Tako da se mi zdi, da je največji prispevek te pobude ta, da mladi spoznavajo, da ta prostor ni v knjigah, da se ga po domače boje ni treba piflati, ampak ga lahko doživiš in tudi srečaš svoje vrstnike, srečaš žive slovenske vsebine, se vsedeš za mizo, kjer je pač postreženo po naše, poslušaš dialekte, ki so izjemni, ne, od Trsta do Monoštra imamo, ne rečem kaj, polne orgle registrov naših dialektov, tako da je nič preveč presenetljivo, da so se šole potem za te vsebine, ki so dodatne, ne, šolske vsebine, odločili v neki obliki dodatnega neobveznega kurikuluma. In zdaj seveda nekateri to delajo redno, druge občasno, nekaterim samo pomagamo z receptom, napišemo pejte tja, napišemo telefonske številke naših ljudi, pa naslovov, ki so vedno v pomoč. In te stvari, po domač povedan, špilajo in trajajo in upam, da bo trajalo še naprej. Skratka, v tej smeri mi želimo tudi mladino prepričati, da lahko najdejo za mesto tudi svoje vrstnike, svoje interese, eni so pevci, eni so športniki, eni so raziskovalci, skratka, vse to je uživo v zamejstvu možno doživeti. Ne? Tako da do zdaj, kot rečeno, se bližamo številki 1000. Nismo edini, nekateri so se nalezli tudi tega našega modela in upam, da bomo skupaj z zamejskimi Slovenci to nadaljevali.
3: Je dejal predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek. Z njim je ob obisku dijakov in dijakin iz Kamnika govoril kolega Miran Kelih. Še obširnejši prispevek o tej temi pa lahko preberete na naši spletni strani na naslovu slovenci.orf.at. Poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih, dnevne vesti je strnil kolega Franci Rulic.
6: Nekdanji dolgoletni predsednik društva Erinnern Villach Hans Heider je v okviru evropskih tolerančnih pogovorov v Brezah prejel evropsko tolerančno nagrado, ki jo podeljuje ta mesto Beljakin, evangeličanska cirkev oziroma muzej in izobraževalni center Denkraum Fresach. Hans Heider je bil gimnazijski učitelj in je kulturo spominjanja približal predvsem mladini. Bil je gonilna sila za postavitev spomenika imen v Beljaku. Spominjanje je tudi upor. Upor z odgovornostjo proti vsakršni obliki diskriminacije je med drugim zapisal kuratori Evropske tolerančne nagrade o Hansu Heiderju. Sicer so pred nedavnim razširili spomenik imen v Beljaški ulici Wittmanngasse. Dodali so več 10 imen žrtev nacionalsocializma in so s tem njihovo usodo naredili vidno. Slavnostno razširitev so glasbeno uokvirili praprotnice. V Pokrajinskem muzeju v Celju so odprli razstavo z naslovom Podobe rodbine, portretna galerija grofa Turnvalsasina, ki ob 100. obletnici odkritja znamenitega celjskega stropa prvič javnosti predstavlja 10 monumentalnih portretov plemiške rodbine Turnvalsasina iz gradu Pliberg. Razstava ima tudi izrazito mednarodno razsežnost. Portrete je za razstavo v Celju posodil grad Pliberg. Pri pripravi projekta pa so sodelovali tudi predstavniki družine Turnvalsasina. Razstava tako simbolno povezuje slovenski in avstrijski kulturni prostor ter opozarja na skupno zgodovinsko dediščino, ki presega današnje državne meje. Razstava je na ogled do 30. augusta. Na cestah v Sloveniji pričakujejo gnečo zaradi binkoštnih praznikov. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldne in jutri dopoldne v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter nato v nedeljo in ponedeljek proti severu. Zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Rauba, Komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke na območju delovišč pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklem.
0: Je poročal kolega Franci Rulic. S tem smo ob 12:16 na koncu opoldanskega žurnala. Ob 12:30 pa bodo na tem valju nadaljevali kolegi deželnega studija ORF za žurnalom v nemškem jeziku. Tema bo med drugim 50. izdaja literarne Bachmann nagrade, ki bo potekala v enem mesecu v prostorih deželnega studija ORF v Celovcu. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: Lovski pevski zbor Železna kaplja,
1: taboraška skupina Tamika,
0: Klonk kvadrat iz Grabštanja,
1: Obirčki in mešani zbor pevskega društva Obirsko.
0: Obirska poje v soboto 23. maja
1: ob 19. uri v gostilni Kovač na Obirskem.

Bielsko društvo Sele vabi na koncert Pesmi sosedov. Nastopajo moški pevski zbor Bilka, vokalna skupina Octakord, ter otroški, mladinski in mešani zbor pevskega društva Sele. Na binkoštni ponedeljek ob 18. uri v Farnem domu v Selah.

V nedeljo vas spet vabimo v ogledu slovenske televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Med drugim bomo poročali o odzivu na volitve Narodnega sveta koroških Slovencev, ki so potekale med 17. aprilom in 8. majem. Bili smo tudi v Selah, kjer so položili temeljni kamen za nov center za usposabljanje gasilcev. Projekt v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija bo okrepil čezmejno sodelovanje pri posredovanju ob naravnih nesrečah. Z natečajem Pisana Promlad je Volbankova ustanova spet spodbudila na stotine otrok in mladincev k kreativnemu pisanju slovenskih besedil. In tema bodo tudi binkoštni običaji, ki so se ohranili do današnjih dni. Vse to in več vodaj Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska, ki se bo na binkoštno nedeljo začela že ob 13. uri in 5 minut na televizijski mreži ORF2.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Dobrodošli v družbi radija Agora. To je oddaja Agora Divan, ki jo danes povezujem Bojana Šrajner-Hrženjak. Če ste na poti, ste doma, pridružite se nam, kajti v dobri družbi vse mine hitreje. Če ste doma pri štedilniku, med delom ali si vzamete trenutek zase, vabljeni, da ostanete z nami. Pred nami je izbor dobre glasbe, aktualnih informacij in prijetnih trenutkov, ki jih delimo skupaj. Vabljeni v družbo Radija Agora.

Muzika za uvod, zdaj pa k temi, ki bo zaznamovala tole popoldansko uro. Kako reko Muro iz meje spremeniti v prostor sodelovanja in skupne prihodnosti mladih? Včeraj se je z uradno zaključno prireditvijo sklenil čezmejni projekt Interreg Slovenija-Avstrija z imenom Mura Calling. Projekt je povezal predvsem dijake z obeh strani meje, a tudi mlajše otroke, ki so odkrivali pomen biosfernega območja in gradili skupno bioregionalno identiteto. Kako so mladi spoznavali naravo ob Muri in kakšni so njihovi vtisi? O tem v prispevku Nike Škof. Ostanite z nami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Pa še eno vabilo v Pavlovo hišo vas vabimo na ogled razstave ukrajinskega umetnika Antona Tačenka. Razstava v obliki triptiha Jaz, mi in oni raziskuje vprašanje identitete, skupnosti in kulturnih kontekstov ter obiskovalca vabi k sprehodu skozi različne ravni izkušnje. Razstava je na ogled v Pavlovi hiši do 11. julija. V nedeljo, torej to nedeljo 24. maja, pa bomo razstavo predstavili tudi na našem programu Radija Agora. Bili smo na otvoritvi in lepo vabljeni v nedeljo ob 13. da prisluhnete reportaži z dogajanja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Danes je 22. maj, petek, in tudi vreme nam je naklonjeno. Pred nami je sončen vikend, iz dneva v dan bo topleje. Pomlad pa nas še vedno razvaja z vsem, kar prinaša, z barvami, toplino, pa tistim prijetnim občutkom lahkotnosti. Ostaja samo še povabilo, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju popoldneva, še eno uro prijetne družbe, glasbe in vsebin, ki vam krajšajo čas. Ostanite priklopljeni na radiju Agora. Z vami sem Bojana Šrajner Hrženjak.
3: Ko vse ti gre na robe in ruši se ti svet, takrat zares ob sebi dobro je prijatelja med. Z dobrim se prijateljem vse lažje pretrpi, sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Kaj s takim boš prijateljem, ki mu kot po maslu gre in o sebi prav nikoli

zapit. Neuspešen je na vseh področjih, ker je pač zabit. Sam nisi dosti boljši, toliko pa le, da ti zavida, občudujete

prijatelom se lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Šef te zafrkava, on pa je nezaposlen. Občasno muči te prebava, on pa je že ves zelen. V postli si bolj slab, on pa že dolgo čist za nič. Joj, kako ga rad imaš, ker res je bogi ko hudič. Občasno si uspešen, njemu gre pa vse po zlu. Tu in tam si malo srečen, on pa vedno je na psu. Lahko bi se dejalo, oba čez glavo vdre kusta, le da on ob tem še naširoko.

Življenje je boleče, si večkrat zbit in strt, a ob prijatelju, ki je kup nesreče, človek je manj potrt, dober prijatelj, dost je vreden, res je pravi božji dar. Sploh če beden je, tako da ob njem ti videti si kot kralj. Zdaj sem vam razložil, kaj je to prijateljstvo. Če se bo kdo pritožil, prav nič mar mi ni za to. Vendar pa priznam, zmer bolj me muči misel ta, kako da tok ljudi prav mene hoče za prijatelja.

sploh če tvoj prijatuje še na slabšem kakor ti. To vse ti gre na robe in ruši se ti svet. Takrat zares

0: Če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti.
1: Adi Smolar nam je pel pesem o prijateljstvu in roko na srce. Tudi na našem radiju gojimo kar nekaj tesnih vezi med seboj. Radio Agora 105,5 je svobodni radio. To pomeni, da lahko vsak in vsaka izmed vas pri nas ustvarja lastne oddaje. Te slišite v večernem programu od 18. ure dalje. Danes bomo v Luč žarometov postavili oddajo, ki je pred nedavnim obhajala jubilejno 300. Izdajo. Katera oddaja je to, izveste, če ostanete z nami. Povem lahko le to, da se ukvarja z znanostjo.

Namen radijske oddaje znanstvenega društva Koroške je torej, da ima človek čas, da razmisli ob poslušanju. Oddajo lahko ustavite ali pauzirate, razmislite o povedanem in si delate preglavice o tem, kako se to, kar ste ravno slišali, prenaša na vaše lastno življenje. Gospod Gros poudarja pomen, kot ga imenuje sam, počasnega medija radija. V času hitrih socialnih medijev novicam namenjamo komaj nekaj sekund naše pozornosti, to pa je premalo, da bi lahko razmišljali globlje o njih. Nagovoril je tudi občutek nemočnosti posameznika, saj kot individuum težko vplivamo na globalne spremembe. Življenjski stil nam predpisujejo velike institucije in organizacije. Znanstveno društvo predava o tem, v katero smer se morajo razviti te organizacije, da ne bomo pristali, kot pravi, v napačnem življenju. Zato ob tem mestu še enkrat poziv k ponovnem poslušanju oddaj, ki jih najdete tako na naši spletni strani, kot tudi na strani znanstvenega društva Wissenschaftsverein Kärnten, ki se glasi tk2w.landschaftdeswissens.at.

Dr. Horst-Peter Gros nam je naštel 5 večjih tematskih področji, s katerimi se ukvarja društvo Landschaft des Wissens v radijskih oddajah. Segajo od osamljenosti v času digitalizacije, preko človečnosti v tehnološki kulturi ali civilizaciji, pa vse do sožitja med tehnološko naprednim človekom in naravo. Poudarja, da danes potrebujemo novo razsvetljenstvo. Prvo razsvetljenstvo nam je prineslo tehnološki napredek, novo pa mora človeka spet približati naravi, vendar ne v smislu kamene dobe, temveč v smislu pravega sožitja z naravo brez škodljivega izkoriščanja. O teh tematikah trenutno obstaja že 30 oddaj, ki so vam vsak čas na voljo. V zadnjem delu najnega pogovora bova še nagovorila oddajo, ki je bila nominirana za radijsko nagrado za izobraževanje odraslih na Dunaju. Oddaja je tematizirala razmerje med socialnimi omrežji in osamljenostjo. Presenetljivo spoznanje je, da starejši ljudje dan danes niso bolj osamljeni, ker ne sledijo tehnološkem napredku, ampak osamljena je današnja mladina, saj so prijateljstva, ki jih sklepajo, zgolj digitalna in namesto srečanj in pogovorov se družijo preko lajkov in komentarjev.

Moj zebes laje, pasća ne laje, v kožuhi buha, kupica suha, na silu smih, v rodbini grih, o švekri san, rozpadjen stan.

0: Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Petek je, ura bo kmalu 3 in s tem počasi zaključujemo današnje druženje v oddaji Agora Divan. Najlepše še pride, to vam iz srca privoščim, da vas stop vikend objame v miru, soncu in dobri volji. Hvala, ker ste bili z nami. Bojana Šrajner Hrženjak vam želim nasvidenje in lep vikend. 1, 2, 3.
2: I got your letter.

0: Pa muzika iz 80-ih.
1: Slovenski spored ORF. Na moji valovni dolžini.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

0: Svetu slovenski besedi. Slovenski spored URF.
1: Za me, za te, za nas.

0: Slišali smo.
1: Se upravičujem, slišali smo dekleta, smrtnik spes mi pravi prijatelj. Verjetno bo katera od deklet pela jutri tudi v kakem sestavu, ko vabijo Obirsko pevsko društvo, vabi na pevsko revijo Obirska poje, ki jo bodo oblikovali domači zbori. V gostih pa bo Klonk kvadrat iz Grabštanja. To bo tudi ena izmed tem v naslednji uri, v naslednji lepi uri. Med drugim bomo seveda spregovorili tudi o mednarodnem žegnanskem srečanju v Blačah. To je po nemško Vorderberg, kjer bodo prepevali lepe stare slovenske, zilske, ljudske pesmi, pa tudi druge. Potem bomo izrekli še vabilo na zadnjo glasbeno plesno predstavo Ljubezni malarja, danes ob 20. uri v Ikultu v Celovcu. In tema bo seveda tudi glasbeni koktejl, za katerega bodo, ki ga bodo mešali s prelepimi skladbami v 14 jezikih rožanski muzikanti danes ob 19. v hotelu Vivija v Železni kapli. To in več pa čez par minut. Želim prijetno poslušanje.

0: Aleksandra Kapitanescu, spesmer Joke Me, to je bil romunski prispevek za letošnjo pesem Eurovizije na Dunaju. Rožanski muzikanti, skupina iz urenih in izobraženih glasbenic in glasbenikov, je dolga leta s svojim raznolikim programom navduševala publiko. Po vsem Koroškem letoviščarje, ljubitelje glasbe, slovensko in nemško govoreče, prepoznavni obraz skupine je bil Joško Kovačič, ustanovitelj skupine. Nepozabni so koncerti, glasbeni koktejl, ki so dobesedno ponujali glasbene koktejle s pesmimi v več kot 10 jezikih. Po smrti Joška Kovačiča januarja leta 2020 je glasbeno vodstvo prevzel Roman Verdel, tako da so rožanski muzikanti in glasbeni koktejl tudi danes še tako živi.
1: Smo taki ljudje zbrani, ki več inštrumentov igramo tudi. Ne? Se pravi, ta skupina, ki je po smrti Joška Kovačiča, ki je bil ustanovitelj tega ansambla, nadaljevala, je ostala. To so 4 pevci in 4 glasbeniki, torej 8 ljudi. In mislim, da je mešanica zelo posrečena in smo v stanju igrati res veliko pesmi različnih žanrov, torej od šansona, musicala, od narodne pesmi, potem narodno-zabavne pesmi, to se pravi, program je zelo širok in v tej skupini smo se dejansko našli glasbeniki, ki že dolgo muziciramo, vsi smo zelo izkušeni in recimo s trijem Drava, ki je tudi sestavni del tega ansambla, igramo je že 40 let, več kot 40 let in seveda pa pevci tudi, ne, ki imajo pač glasove, ki so zelo ubrani in na ta način to funkcionira.
0: Rožanske muzikante boste lahko uživali drevi v hotelu Vivea v Železni kapli, kjer bo občinstvo uživalo samostojen koncert oziroma glasbeni koktejl.
1: Imamo kar nekaj uspešnic, recimo moj šoce Cahovc je bila 6-krat na prvem mestu v Muzi parade in to že nekaj pomeni kot slovenska pesem in veselilo bi nas, če bi se pridružili, če bi prišli na ta koncert, je čista nova dvorana in imamo zelo pester program, ki ga povezuje Monika Novak-Sabotnik in je dvojezično tudi koncert napovedan in pojmo pa iz 14 različnih držav pesmi, to pomeni zelo, zelo raznolik koncert.
0: Tako glasbeni vodja rožanskih muzikantov Roman Verdel pred drevišnim koncertom Glasbeni koktejl ob 19. uri v hotelu Vivea v Železni kapli.

0: Nika Zorjan je bila to s pismijo Ljubi, ne ljubi. Gustav Mahler je bil avstrijski skladatelj na prehodu iz pozne romantike v modernizem, eden najpomembnejših skladateljev pozne romantike in eden najbolj znanih dirigentov svojega časa. Rojen leta 1860 v Kalištu na današnjem Češkem, kot sin judovskega proizvajalca žganja, Malarjevo življenje so zaznamovale ženske. Tako se kaže kot strastno zaljubljen, pa tudi kot hladnokrvno razumski moški. V nebesih od sreče, a vendar ne obupno žalosten. Gustav Mahler danes sodi med najpogosteje izvajane skladatelje v mednarodnem koncertnem življenju. Teater Rampa je temu izjemnemu skladatelju poklonil gibalno gledališko predstavo z naslovom Ljubezni Mahlerja, Die Lieben des Mahler, ki je polna njegove čustvene glasbe in ženske kot samostojne umetniške in pripovedne sile, pojasnjuje režiserka predstave Alenka Hein.
1: Pravzaprav smo najprej mislili, da bi imeli glasbo in pa eno igralko. Potem pa sem si rekla, če se že ta teater ukvarja z jezikom na več različnih načinov, pa poskusimo še glasbo in pa ples, ki sta tudi nek jezik v gledališču. O njem vemo samo to, kar sta zapustili njegova sestra in pa Alma Mahler. Vsi vemo, da sta določena pisma sežgali oziroma uničili, tako da je ostalo samo tisto, kar je pač odgovarjalo in eni in drugi. Sem se bolj ozirala na vse, pravzaprav na vse tiste njegove spremljevalke, take in drugačne.
0: Tako je nastala zgodba, ki prikazuje žensko, ki raste v predstavi in ob koncu postane samozavestna in neodvisna ženska današnjega časa. Z režiserko Alenko Hein je govorila kolegica Veronika Kušej. Glasbeno plesno predstavo Ljubezni Mahlerja, Die Lieben des Mahler, ki skupaj z glasbeniki in plesavko Rado Kovačević ohranja brez, ki raste v predstavi in ob koncu postane samozavestna in neodvisna ženska današnjega časa. Z režiserko Alenko Hein je govorila kolegica Veronika Kušej. Glasbeno plesno predstavo Ljubezni Mahlerja, Die Lieben des Mahler, ki skupaj z glasbeniki in plesavko Rado Kovačević ohranja brez časnost glasbe.

0: No ja, še danes, potem pa nas čaka podaljšan konec tedna. To je bila skupina Malibu, ura pa je med tem odbila 16:31 minut. Čas je za pregled vsebine popoldanskega žurnala, urednik dneva danes je Marjan Koletnik.
1: Med 17. aprilom in 8. majem so potekale volitve v zbor narodnih predstavnikov Narodnega sveta koroških Slovencev. V naslednjih dneh naj bi razglasili rezultate. 3 mesece po prvi ustanovni seji zbora narodnih predstavnikov pa naj bi postalo jasno, kdo bo predsednica ali predsednik organizacije, pravi poslujoči tajnik NSKS Marko Oraže.
2: Seveda bo tudi rezultat volitev v zbor narodnih predstavnikov neka smernica, nek kazatelj, ker mislim, da bojo verjetno tudi tisti, ki bojo dobili veliko podpore, morda tudi moralno malo bolj obvezani ali se počutili tudi poklicane za to, da bi prevzeli funkcijo oziroma vodstvo v narodnem svetu.
1: Z ekskurzijami odpira gibanje Kultura Natura v projektu Neznano zamejstvo mladim v Sloveniji pogled na slovensko manjšino v zamejstvu. V tem tednu je bila skupina dijakov in dijakin iz Kamnika na Koroškem. Vodil jih je predsednik gibanja Kultura Natura Slavko Mežek, ki s ponosom in veseljem ugotavlja, da so doslej izpeljali že 1000 takih ekskurzij.
3: In je zadeva, mislim, da kar zdaj že kar opazno prispevala k temu poznavanju manjkajočega dela skupnega slovenskega, kulturnega, jezikovnega, etničnega, če hočete zaradi mene, tudi turističnega prostora, ker enostavno se prej ni vedelo, da te osebine in te ljudje so. Ne? Tako da se mi zdi, da je največji prispevek te pobude ta, da mladi spoznavajo, da ta prostor ni v knjigah, da se ga po domače boje ni treba piflet, ampak ga lahko doživiš in tudi sreča svoje vrstnike, sreča žive slovenske osebine.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Faust dur band in dare kauric spesmio čisto na dnu. Da je cela vas na odru in je dvorana še vseeno polna, to uspeva le Obirčanom. Statistično sicer ni potrjeno, vendar bi šel kar stavit, da je na Obirskem glede na razmerje številom prebivalcev največ pevcev in lovcev na svetu. Jutri vabi Obirsko pevsko društvo na koncert s naslovom Obirska poje. Pevska revija se zvršča že vrsto let, kakor ve povedati predsednica društva, Regina Smrtnik.
1: To je zdaj že stalnica in to smo zdaj enostavno fiksirali, da imamo vedno maja to preditev.
0: Kako ste jo zasnovali? Je to glasbeni večer, ki ga oblikujejo v prvi vrsti domači zbori?
1: Ja, je tako, ker na Obirskem toliko pevcu, smo rekli, zaradi tega smo tale moto zvali Obirska pojke, toliko pevcu. Ja, in leto smo povabili lovce, lovski pevski zbor, potem Tamiko, Obirčki bojo peli in goste bojo, so pa Klon kvadrat iz Grabštejna.
0: Dejala si, da je to med tem že stalnica, kako pa se publika odzove na to vašo pevsko revijo?
1: Ja, radi pride in hvala Bogu, imamo dvorano vedno polno in se že letos veselimo, da bo veliko prišlo jih. In smo pripravili še srečo lov, tombolo smo pripravili, imamo lepe nagrade, same domače stvari, kruh, pogačo, strd, same dobrote imamo.
0: Kako pa bo ta koncert stekel? Boste tudi vsebinsko malo povezovali dogodek?
1: Ja, moderator bo Franc Jožef in on bo peljal skozi večer. In po koncertu bo, kot sem rekla, bo srečolov in na vrh pa še skupaj posadimo in tako, da bo prav lep večer. Vsi so prav prisrčno vabljeni.
0: Tako predsednica Obirskega pevskega društva Regina Smrtnik o koncertni reviji Obirska poje, ki bo jutri ob 19. uri v gostilni Kovač na Obirskem.

0: Alvaro Soler, Marta Santos. Lo che passo, passo. 16:51 minut, kaže ura in eno tako. Ja, zanimivo stvar imam še za vas, dragi moji divji pevci. Zveni malo čudno, a ne? Niso pevci iz gozda ali divjine, to so pevci, ki nimajo pevovodje, nimajo rednih vaj. Prostor, kjer prepevajo, so gostilne ali slučajne dogodki, kjer nanese, da začnejo prepevati. Tudi ni vrstnega reda in vnaprej določenega programa. Program namreč nastaja sproti. Jutri vabijo na mednarodno žignansko srečanje oblače, po nemško Vorderberg nazili, lahko bi rekli, srečanje divjih pevcev iz vseh predelov Koroške, Slovenije in Italije, ve povedati domačin Marjan Kropivnik.
1: Pridejo tudi pevci iz Ukvah, pridejo iz Ovčevaci in tudi seveda iz Bilčovca, iz Bodna, iz Globasnice smo jih povabili v bistvu. Ja, upamo, izradiš in upamo, da bojo čim več prišli za pet.
0: To je neke vrste srečanje divjih pevcev, divjih v smislu, da ne sodelujejo v nekem, bom rekel, organiziranem zboru, kaj pa je predpogoj, da lahko pride k vam prepevat?
1: V bistvu je tako, da res ni zdaj en koncert, ko klasičen koncert, ko se vodi skozi program, temveč v bistvu je tako, da gre to brez ene drumelce, brez kakšnega tona, to se v bistvu eden začne ali pa ena pevka začne in v bistvu se vsi drugi priključujejo in v bistvu je sam tako, če rad poješ, lahko vsak pride in v bistvu zdaj ni kaj, kakšne vaje pri zboru, to ni zdaj za premjerat, temveč to je res čist preprosto, tako kot se pač po koncertih poje pri gostilni in res to čist eden začne in drugi pač, če je kdo pozna to pesmi, lahko zraven poje, poje pa spet drugi začnejo in tako bo to jutro potem šlo tudi čist preprosto in če kdo rad poje, seveda lahko pride in je povabljen.
0: Kaj pa, če bi eden rad samo poslušal ali bo dobil tudi kako okrepčilo?
1: No, seveda. Tudi pridejo iz Ile veliko ljudi, ki pač radi poslušajo, ker mi pač res še tiste stare pesmi pojemo, ki v bistvu tiste ljudje celo leto ne slišijo ali pa že dolgo niso slišali in zaradi tega tudi pridejo iz vseh vaseh, tudi iz Zilje zgoraj, ja, in je tudi za poslušati, seveda.
0: Divji pevci, kaj pa to pomeni, da nikoli ne vadite in da pride, lahko pride kdorkoli?
1: Tako je to. Mi smo v bistvu tako pri nami, mi smo začeli pred 15 leti, smo mi začeli se srečati v gostilnah, naprimer enkrat na mesec ali pa enkrat v teh mestih, smo se srečali naprimer pri Podnarju, smo se srečali pri Terajniku, ali smo se srečali v Ukvah v eni gostilni, mi tam prej pokličemo, rečemo, mi nas bo 10 ljudi, so, mi bomo malo nekaj pojedli, malo nekaj popili in potem enih 3-4 ure vedno tam pojemo. In to so v bistvu naše vaje pod narekovajem, če se mi srečamo potem v dolinah ali pa v gostilnah, tudi v Železni kapli smo že bili in v bistvu tam rečemo ljudem, da pridemo in da lahko tudi tak pride, a v nekaj pojemo, popimo in v bistvu tam, to so naše vaje, ko potem v gostilni zapojemo.
0: Mogoče nam čisto na kratko predstaviš še lokacijo, uvodoma si dejal, da je to pod Lipo, ki je to sredi Blač?
1: To je točno v Blačah, v bistvu pri Lipi, tam, ko je vedno žegen tudi in se pravi po nemško Ortburg, to bo tam znotraj in tudi zunaj se bo to dogajalo, se pravi se voziš preko Bistrice v Blače, Vorderberg in tam v bistvu je, to je tam glih v centru, ko je naša lepa velika Lipa in gostilna, to bo vse tam, ne. V gostilni noter in tudi zunaj smo nazili nekaj, da se bo to malo razdelilo, če bo res preveč ljudi. Bojo tudi igrali muzikantje in če bi rad kdo harmoniko zraven vzel, pa gitaro, pa trompeto, ker pa jaz tudi lahko zraven pride in lahko tudi zraven muzicira, tako da je za vsakega sigurno nekaj zraven.
0: Tako domačin Marjan Kropivnik, eden izmed divjih pevcev v Blačah ali na Blačah, o mednarodnem žegnanskem srečanju, ki bo jutri popoldne ob 14. uri pri Vaški Lipi v Blačah. In zgodovinsko pa bo te stare ljudske pesmi vmes osvetlil in razlagal Peter Wisfleka, torej en prijeten dogodek se obeta na Zili jutri ob 14. uri pri Vaški Lipi v Blačah. Sedaj pa imamo časa še za Eno pesem do 17. ure, preden se bodo oglasili kolegi aktualne službe. To pa bo Bonnie M. No Woman No Cry.

Boris Kopitar je bil to s pismijo. Pojdi z mano v gore. Lepo, lepo pozdravljeni v naši glasbeni stalnici Naša pesem, kjer se bomo danes podajali vsej glasbeno v hriboviti svet, mogoče ravno prav v teh dneh, ko nam napovedujejo zelo visoke temperature, že do 30 stopin Celzija, vendar s poudarkom v hribe, mogoče še ne na vrhove, kjer leži še sneg, pač pa le v planine. Danes bomo opevali gore vrhove, slišali bomo Rosentregarje, ki bodo zaigrali pesem Dan v gorah. Mešani pevski zbor pevskega društva Sile vam bo zapel pesem Tiho skrita med gorami, neke vrste neuradna sevska himna, sedaj pa še ansambl Valovi, Tja v gore grem. Želim vam prijetno poslušanje.

Zapel vam je kvartet bratov Smrtnik pesem Za bučale gore in sedaj vam bomo zavrteli še tri lepe pesmi, ansambel Zupan, pesem Gora. Slišali boste tudi mešani pevski zbor Danica pod vodstvom Hansija Kežarja. Pesem Spev z gore po priredbi Hansija Artača in besedilo Milke Hartmann in sicer bo solo zapela Danica Kežar. Sedaj pa ansambel Franca Michelića Pojdi z menoj na Limbarsko goro.

Zapela so vam dekleta Smrtnik, pesem doma med gorami, to je skladba Hansi Artača po besedilu Karle Haderlap. Slišali bomo o tem, v tej glasbeni oddaji še tri pesmi, in sicer vam bom moški pevski zbor Valentin Polanšek pod vodstvom Janeza Boleta zapel pesem V gori zeleni, ansambl Bratov Avsenik pesem Na Šmarno goro, sedaj pa ansambl Nemir, gremo na Trško goro.

Takole, ura je 17:57 minut. Čas je za slovo, to je bila naša pesem v petek 22. majnika. Naj vas opozorim še na naš program ob koncu tedna. Jutri zjutraj bo z vami od 6:00 naprej kolega Aleksandra Tolmajer. Popovdne vas bo razvajala z dobro glasbo in popeljala skozi popovdan Sara Ban. Danes sem bil z vami z velikim veseljem Aleksandra Mak. Hvala lepa, da ste bili z nami. Ob 18:00 prevzemajo frekvenco kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. In instrumentalno skladbo Alpskega kvinteta, ki jo slišite v ozadju, pa je zelo primerna za bližajoči se podaljšan konec, binkoštni konec tedna, kajti to je čas počitnic. Uživajte proste dneve, lepo se imejte, ostanite pridni, zvesti, zdravi in pošteni. Srečno!